0: Ramēģis. Iedzersim šņabu. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekuriktīgs ir.

0: Uite, se ide pljavo.
1: Vajla na babinja.
2: Labagus dziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpus.

0: Lieliskais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigie kāds.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliski.

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika, lieliskai dī.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
2: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Aicina. Visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kilograms 2,89, sviests 180 grāmu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais?

0: Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
3: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus Hepa protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Gan jau kāds šorīt ir modies mazliet apdedis un piededis. Man arī bišķiņ ir karstam viņš ticis klāt, saulītē esam pagozējušies. Vakar siltākā nedēļas diena, šodien pa kādu grādu siltāks, bet nākamā nedēļa jau būs stipri vēsāk. Tātad saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vēšu un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Tas šodien daudz vietu piekrastes rajonos nedaudz vēsāk, plus 14, 17 grādi. Un galvaspilsētā šodien lielākoties saulēns un sauss laiks vēšu turpinās lēnu pūst no rietumu puses un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 22 grādu atzīmē. Forša dienas šodien solās būt, bet nākamās nedēļas darbdienas jau būs vēsākas.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: mostes.
1: Vai, vai, mostes.
0: Ai, vai, mostes. Nav ko te.
1: Vai, vai. Es domāju, kas te kaut kas
0: tas tāpēc, ka tu bildējies bez manis vienmēr. Pamanīsiet, ka visas bildes, ko viņi ieliek, ir bez manis.
1: Es ļoti atvainojos. Es vienkārši laicīgi braucu, un tad es tā kā paredzu laiku, kad es varētu tā kā uztaisīt kādu bildīti. Bet nu tu jau...
0: Lai cilvēki novērtē, ieiet socīšos, paskatieties, ko Star FM Latvija pārpublicē. Vienmēr, kad es lieku video, tur ir video ar mums abiem. Mēs kaut ko mēģinam pajokot ar Ievu. Arturs Metnis ar diviem mēs Instagramā tā var atrast. Var piesakot. Ievai, Ievi Janiševu var nesakot. Paskatīties vienkārši video, kur viņu pārpublicē. Bet ar mani nevienu bildi neieliek.
1: Tu šitā jau pašā agrā svētdienas rītā spēlējies ar uguni, klausies, draudziņ. Ja?
0: Nu, labs, sākam dienu, nav ko te daudz airētas. Ir 5 minūtes pār 9. Labrīt, draugi, ir sestdiena, ne, bet svētdiena, kā mums. arī divi kolosāli radio DJ ir vienmēr pozitīva atmosfēra, jūs pavadīs no 9 līdz 12 šodien brīvdienām.
1: Jā, labrīt visiem, lai jums garda pirmā kafija un iesaldamies pašai svētdienai.

0: Kā tu teici iepriekš, kā tu mūs nosauc?
1: Kā?
0: Rausīši. Rausīši,
1: jā. Jā. Mēs tādī bišķiņi vēl miegaini rausīši šajā rītā. Jā.
0: Mm-hmm. Mums te kafijas aparāts tīrās, es netiku vēl pie kafijas.
1: Jā, ja jūs redzētu viņu saju, kad viņš atgriezās ar to vilšanās, ka tas ir tā, kā jūs iedomājaties klausītāji no rīta pieceļaties, aizējiet uz virtuvi un nu, tā gribās to kafiju. Un viņas nav. Uņš nav.
0: Bet tu nesaproti, cik tas ir sāpīgi. Mums mājās nobruka kafijas aparāts. Es joprojām neesmu jauni iegādājis.
1: Labi, kāda problēma? To kaut kā palīdzēt? Izvēle? Kā
0: finansijā.
1: Es tev gribēju kaut kā. Varbūt es varu nākt talkā.
0: Varbūt kādu ir atlaišu kaut kādā kafijas bodē. Nē, nu, zini, situācija tāda. Par cik es ļoti bieži uz ārpus mājas un ārpus mājas dzer to kafiju, nu tad es tos rītus tā, nu labi, nedzeršu kafiju mājas. Jo, zini, tā franču presīt pišķakars, kamēr tu tur un kūdrē no man tā var, bet man ne līdz galam, jo man ir pupiņas. Šķīstošo es dzeru jau 9 gadu vecumā, tāpēc man...
1: 3-1.
0: 3-1.
1: Ekonomija būs ļoti laba, tur tev nebūs vajadzīgs. Ne piens!
0: Tu zini, cik maksā vien tā paciņa?
1: Būt nezinu.
0: Es arī nezinu. Katrā ziņā, nu nav jau jēgs nekāds, viņi jau, kā saka mazie, galvā nedod. Šķīstošā tāda puslīga. Mums te ir kafijas aparāts ar bez kofīna kafiju, kas ir vairāk kafija nekā šķīstošā. Tāpēc, ko es ar to gribēju teikt? Man mājās no kafijas aparāts, es pagaidu to stundiņu divas kopš, es pamostos, lai es baudītu šeit ar tevi kopā kafiju, ar klausītājiem kopā kafiju. Bet atnāk un kafijas aparāts tīrās šajā brīdī. Tāpēc es joprojām esmu labāk ar stāvoklī. Kur tas viss mainījās, es nesaprotu. Kur, kas bija tas laiks, kad mums sāka vajadzēt tik ļoti kaut ko, lai mēs justos labi? Atceries laiku, un es skatos kā meitiņa. No rīta viņa pamostās gads un 3 mēneši. Viņa pirmais, ko viņa sa... mums kaķis ir Olavs. Olavs, jā. Olavs. Viņa iet, viņa meklē kaķītu. Priecīgs, papājā kaķītas. Kaķīta nav laimīgs.
1: Jā.
0: Bet viņa priecīga. Viņa priecīga, viņa daudzās pa maiņu padzīvojās. Mēs iziem ārā, uz slidkalniņš vai suns iet. Visi
1: un priecīgs. Un agrā rītā, vai ne?
0: Agrā rītā. Labdien, dusim tur paguļt, kas, ko es tam saprotu. Bet kāpēc mēs tā nevaram? Kur tas viss mainījās?
1: Īstenībā jā, jo man arī bērns, nu, bet zini kā, man meitai to līdz paliks 14 un viņa viet manā spēlē.

0: Tādās viņa no rīta pieceļās, viņai neiet tik viegli. Tad tas nozīmē, ka tas ir, nu, tas kaut kur diezgan agri sākās. Jo mazākais ir rīts, saulīte spīd. Tik superīgi, jā. Varbūt, nu jā, kurā
1: jā,
0: vietā? Padomāsim par šo. Nē, padomāsim par šo.
1: Redz, kur ir Aivars, ir atrakstījis, ka pie lielvārdē kafiju var iedzert pie manas ar 100% atlaidi.
0: Uzprasījās.
1: Aivar jautājums, kas pretī jādod.
0: Pirmā ziņa šajā svētdienā un šāda.
1: Aiziet.

0: Aivars bija smieklīgs.
1: Jā, mēs te par to kafiju. Un,
0: Aivars saka, viņi pa viņu, pie viņa pa brīvu kafiju var dabūt, bet...
1: Pretī ar nekas nesot jādod. Jā. Tikai, un tad ir tāds saraksts uzlaikt.
0: Un tad
1: uzlaik.
0: Ir jāpieņem manas tāriņa studijā, jāuztais selfie, jāpapļāpā. Turpinājums var sakot, dejam kad, dejam kur. Tas uz tevi droši vien tā. Labi, cilvēki jau paliek retums. Tā
1: jā,
0: Aivar,
1: un kafiju vēl jādod atpakaļ. Pasties. Es sapratu, ka tu aizdomājies, jā.
0: Es vēl neesmu dabūjis kafiju, mans prāts neprāto vēl joprojām. Bet runājot par to laiku, kad tas mainās viss un kad paliek interesanti un vajadzības pēc

0: substancē, pēc kafijas, tā var teikt. Problēmas sākās absolvējot dārziņu, un meita tūlīt pabeigs pirmo klasi. Problēmas jau bija 4. septembrī vecākiem.
1: Jā, un paldies, ka to uzrakstīja. Kas? Uzrakstīja, jā. Paldies.
0: Agris.
1: Agris, jo es gribēju to teikt, kad nu, ar skolas sākumu, bet es negribēju nu, tā to paziņot, ka tagad, kad sākās skola, tad sākās problēmas. Nu, tā jau nav gluži, ja, bet es kādreiz strādāju skolā par skolotājiem. Tieši pirmiņi bija tie mani mazie ķipari, kurus es mācīju. Es viņiem mācīju mūziku, un tad, jā, tik entuziastiski viņi atnāca pirmajā nedēļā, un otrajā viņi teica, mēs gribam guļēt diendusiņu. Viņi jau bija saguruši.
0: Tu gribi teikt, ka izglītības sistēma sačakarē mums?
1: Tā es neteicu.
0: Tā tas sanāk.
1: Tā es neteicu.
0: pirmiņi? Nekad nebija dzirdējis.
1: Pirmiņi, es viņus pa pirmiņiem, jā. Viņi tādi, nu, es viņus sauc, nu, viņi tādi mazie. Viņi ienāk skolā, viņiem tās lielās stomas, viņi tik forši. Viņiem visa tā skola liekas, wow, vienkārši, nu, tik forša, liela. Un tad otrā nedēļā jau viņi tādi pie manas ienā. Saka, kas ir? Kas? Mēs gribam diendusiņu pagulēt, es ļoti spilgt to atceros. Vienkārši, tad, tā, iedomājies, tā pirmā nedēļa viņiem jau ir tāda, kad viņi saprot, ka te nemaz nav tik viegli, ja, ka te ir jāmācās un te ir nu, tā, ka kaut kas jādara.
0: Mēs saucām pirmīšu par pirmīšiem.
1: Nu, redz, nu katram pirmī. Savs. Nu, pirmās klases.
0: Es saprotu, ka nu, visi vecāki, kur ir septembrī laidīs bērnu skolā, viņi ir ļoti motivēti šajā brīdī klausoties.
1: Nu, tur jau motivēti vai nemotivēti. Realitāte, realitāte. Tas vienkārši notiek. Nu, ko tur darīt?
0: Labi, mostamies, draugi!
1: Jā, labrīt!
0: Avicii un Aloja Black, wake me up!
1: Vispār, ko mēs te par skolas sākumu, par skolas beigām jārunā?
0: Pareizi!
1: Absolventi!
0: Absolventi!

0: Uz brīdi jau sabijos. Aivars atsūt bildi, viņš
1: un
0: kaitina.
1: Jā, un es domāju, ka viņš ir ciemos, te?
0: Pasties, viņš speciāli kaitina. Ar Star FM krūzīt un izskatījās, jā, ka viņš jau tepat mūsu gaitiņos jau kaut kur malko kafiju un elpo pakausi.
1: Un zini, kas Aivaram vēl ir? Tas, kas tev nav?
0: Kafijas aparāts.
1: Nu, tieši tā. Tieši tā. Tu esi atjautīgs. Bet vispār tu zināji? Tu zināji, ka pasaulē katru dienu izdzer apmēram 2 miljārdus tasīšu kafiju?
0: Katru dienu?
1: Jā. Tā ir viena no populārākajiem dzērieniem kategorijām vispār uz zemes.
0: Bet tad jau sanāk, ka daudzi nedzer kafiju, ja mēs esam kāds 6-7. 6-7.
1: 6-7, jā. Jā, tad par kafiju vēl, jā? Jā, īstenībā es mazliet nošokējos par to, ka Somija ir īstā kafijas lielvalsts. Somi izdzer visvairāk kafijas uz vienu cilvēku pasaulē vidēji ap 4 tasītēm dienā, bet daudz dzer pat 8+ tasītes.
0: Tikmēr es nevienu vēl neesmu
1: daudz. Tu dabūjis, kamēr Somi jau droši vien trešo jau šorīt dzer.
0: Somi droši vien jau kaut kur pumpējās.
1: Jo redzi, Somijā kafijas pauzes pat ir daļa no darba kultūras. Daudzviet darbiniekiem pienāks oficiālas kahvitauko pauzes.
0: Tas tāpēc arī viņi uzvar hokejā.
1: Nu, kaut kas tur ir.
0: Tad, nu, šī
1: kaut kam tur ir jābūt. Jā, un...
0: Pramnieks teica, ka viņš šī gada favorīti esot.
1: Jā, Somi. Es dzirdēju kaut kur ziņās.
0: Tā arī varētu būt. Viņi iet visam tā, ka zāles pļaujas pāri. Bet kā amerikāņi vakar atrāvās?
1: Par to mēs arī vēl parunāsim. Bet vēl par kafiju paturpinot, ka tieši interesanti ir, ka valstis ar augstāku klimatu, nu, mēs jau arī tajā esam, ja? Bet, nu, tāds kā Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija, un viņas ir top kafijas patērētāji. Un izskatās, ka, nu, tas tumšā ziema, tas laiks jau arī ir tas, kas liek to silto, karsto kafiju baudīt biežāk. Nekā, piemēram, nu, es biju Vietnamā, nu, tur kafija vispār arī ir topā, un viņiem ir pat tā Vietnamijas kofija, ja, tur viņi tur stājas. Es nezinu, par ko cilvēki tā fano, man negāja pie sirds. Bet, ja kāds...
0: Skāp, droši vien.
1: Viņa drausmīgi salda, viņa salda. Ar pilpienu, viņa kaut kā viņa tur taisa, un, nu, mūsu, zini, tādu, kā mēs esam tagad pieraduši dzert, aizbraucot uz turienu, nu, bet kaut kā pirmā dienā es pagašoju, ne, otrā, nu, bišķiņ labāk, un trešā es kaut ko tur arī izdzēru, tā kā jā. Un par Latviju arī ir, starp citu arī Latvija ir diezgan, man patīk, kā tu rakstīts, kafijaina, kafijaina valsts, vidēja 2,5 kilogramu kafijas uz cilvēku gadā, kas ir augstāk nekā daudzās citās valstīs. Tā kā mēs arī esam tāda kafijaina valsts.
0: Cikas, Māra, tev viss kārtībā ir? Kas tu? Māra uzrakstīja Somi, mani nepārspēja, es dzeru ap 12 tasītā dienā.
1: Bet tā kā, nu, Māra, pagatu, ka baltu kafiju vai tā kā espresso?
0: Pagat
1: 12 tasītes, tas ir, ne, nu, varbūt kaut kas viņai maziņas tās tasītes Mārai, ne?
0: Cik tev kardiologi ir pazīstam apkārt?
1: Bet, starp citu, pētījumi rāda, ka mērena kafijas dzeršana, Māra, mērena kafijas dzeršana, bieži saistās ar zemāku mirstības risku un dažiem veselības pat ieguvumiem.
0: Tu, Māra, mūžīgi dzīvos. Uzraksti bija kaut kāds fakts, cik kafijas var izdzert dienā.
1: Vispār?
0: Jā, ir kaut kāds limits.
1: Tā kā viens cilvēks?
0: Jā, viens cilvēks bija kaut kāds 30 kafijas tasīts, cik var izdzert limitu. Es šobrīd neaicinu nevienu testēt, esiet atbildīgi paši par savu veselību, bet...
1: Veselam pieaugušam cilvēkam parasti uzskat par drošu līdz apmēram 400 mg kofeīna dienā. Tas ir aptuveni 3 līdz 5 parastas kafijas tases vai 2 lielas stipras kafijas vai 6 līdz 8 espresso. Es tā skriet pa sienām.
0: Es domāju.
1: 8 espresso dienā.
0: Māra dzer kafē latē. Bet tur tāpat ir šotiņš ar espresso iekšā, ne?
1: Jā.
0: Vai ne, pareizi?
1: Jā.
0: Ir taču kafē latē. Nu, tur ir viss tie pienas, putainas, viss, bet tur ir...
1: Jā. Kas bija interesanti,
0: ka tas... 12 espresso šoti tev aiziet dienām.
1: Bet kas bija interesanti, ko es uzzināju, esmu izgājusi arī neliels kursus par kafiju. Man vajadzēja manām darbiņam, ja? Jā, manam. Nu, tu zini, par ko es runāju.
0: Es nesaprotu, par kādu bāru vecrīgā tu runā, nu.
1: Un man vajadzēja apgūt, un es uzzināju, ka...

0: Melnā kafijā, kas ir tātad espresso un ar ūdeni, ir lielāks kofeīna daudzums nekā espresso. Jo mums liekas, ka mēs ielējam espresso, pielējam ūdeni un mēs tā kā atšķaidam. Ja? Un liekas, ka tagad ir vieglāk.
1: Jā.
0: Īstenībā ne.

0: preso līdz pat 8:00.
1: Bet man kā garša ziņā nepatīk tas amerikāno, viņš tāds paliek, viņš pliekans paliek, jā, un tad man prasās vēl vienu piešaut klāt.
0: Nu jā, un tad tu pēc tam tik. Nu tā, pa kafijām.
1: Labs, man ir dziesma pa kafijām.
0: Nu jā.

0: dzīvē ir dažas laimes. Viena no tām ir tad, kad tu var pirmo reizi iziet tehnisko apskatu, piemēram, automašīnā. Vai tad, kad tu pamosties no rīta, ir kaut kādi plus 20 grādi, ja pastoņiem rītā, spīd forša saulīte ir nolīs lietus naktī, un tu jūti to svaigo gaisu.
1: Tā otrā laima man ļoti patika, tā pirmā laima, to tādi interesanti.
0: Viņa papājā. Tu iztēlojies, cik skaisti būs šī diena kopā ar savējiem. Tu dodies ar ģimeni izbraucienā, un vēl ir laima, ka no rīta ir kafijā. Es dabūju.
1: Paldies Dievam, ka tu dabūji to kafiju. Lūdzu arī iedzer viņu, savādāk tu kļūst pārāk filozofiski šajā pasaulē. Bet mums ir vēl viena ziņa. Es pazīstu Pārdaugavā vienu sētnieci, kura izdzer melns kafijas tasīts 28 dienā.
0: Nu jau, nu.
1: Nu kā?
0: Pārdaugavā ir cita noteikuma.
1: Jo četros sākās darbs, tad ir bērni jāpalāž uz skolu, tad atkal darbiņš sauc, un vakarā, protams, mājas darbi jāpildu, un no rīta atkal četros sākas darbs. Es knapi varu divas kafijas izdzert, viņa dzer melnas bez piena un cukura. Tā mums raksta Mārtiņš. Mārtiņ. Nu, man nav ko teikt. Kā var 28 tasītas dienā? Nu,
0: tur ir jābūt kaut kādam.
1: Mēs skatāmies ar viens uz otru.
0: 6 litra ar ūdeni uzreiz jādzer ir. Nu, lai tu dabūtu normālu to līmeni kaut kādu. Bet nemēģinam šo. Jā, es zinu dažus labus, kuri pie otrās kafijas sāk jau bāloķi ar. Tā kā nevajag.
1: Nevajag. Tu zināji, ka šodien ir 24. Maijs, un šī ir 144. Gada diena. Atceries, mēs taču skaitījām gada dienas.
0: Jā,
1: paskaties, ir jau
0: 144.
1: Jā, un līdz gada beigām, jā, ir palikušas 221 diena. Tad atkal man gribas teikt, visi tie, kas kaut ko apņēmās, vēl ir laiks.
0: Mm-hmm.
1: Vēl ir laiks. Vēl ir laiks arī abonamentam.
0: Apņemšanos.
1: Jā, pat... Atkal par tiem saviem ceļiem. Nē, man patīk, ka tev ir laba apņemšanās, jā. Nu, tieks nesprotā, Artūrs te ļoti lepojās ar to, ka viņš salabos savus braucam ceļus.
0: Ceļus.

0: Kas, ka Rīgā ir sūtīta, tad te ir tajā šajā.
1: Kādam ir vēl
0: manā rajonā ir divi cēdi, kas ir vēl sūtīgi. Līdz Jāņiem mēnesis vēl palicis ir.
1: Jā, un vakar jau mēs pirmo tādu ziņu uzlikām, un es domāju, ka nu, mēnesis pirms, nu neaizrausamies, protams, visu laiku jau neliksim, bet vajadzētu tā ieskandināt, ka dabā, nu tā kā jau domāt, kādu vainadziņu pīsim, vai ne? Tu liksi, vai tu neliksi?
0: Mēs Jāņu zāles plūcām pagājušajā gadā braucām, plūcām Jāņu zāles visur, kur varējām, taisījām vainadziņas. Jātais tā sajūta un atmosfēra pašiem. Un zini, kas ir vēl viena lieta? Mm. Es nesaprotu, kā var izdarīt 28 kafijas dienā. Un tās esot lielās krūzes, 360 ml. Principā, tu tā var darīt tikai tad, kad tev pieder kāds coffee shops.
1: Nu, termos visu laiku līdz droši vien, ne?
0: Es minu, ka viņas vārds ir Sarmīt. Es nezinu, kāpēc. 28 dienā.
1: Nu, labi, šis man liek padomāt, drusciņ.
0: Tas jau tā kā Alice Cooper teica, poison.

0: 28. tasītas dienā. Visi somi apsēžās. Aivars jautā, kad tad viņi strādā? Nu, 28. Katrai kafijai vajag kādu 10 minūtu padzert?
1: Nu, es domāju, ka ja tu 28. Tās jau ir krūzes, tās vairs nav tasītas, tā jau ir 360 ml. Nu, krūze. Es domāju,
0: tur vēl vajag pārpīpēt?
1: Tur nav kafijas pauzes, tas ir tā kā, nu, tu hops, un skrien tālāk.
0: Smeķieši un kaitīgi jūs esat līdz. Nē, nu, var jābūt. Ej, atceries, redz, kā cilvēki arī

0: Man ir prasījuši vairākas reizes, pa nedēļas ļoti labi gāja Oskara laikā, kamēr Oskars visuļojās, es strādāju viņa pēcpusdienā, un mums bija tāda slavena frāze, par kuru daudz jautājumu, kā tas viss izklausījās. Tā mums bija frāze ar nosaukumu šādu.
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies! Un Evit ir atpakaļ. Evit, labrīt!
1: Čau, labrīt, jaunieši!
2: Jaunieši!
1: Ko, jums sēdien tik pat darbīgi kā mani?
0: Ar komplementiem uzreiz.
1: Strādājam.
0: Strādājam.
1: Tā reiz braucu uz darbiņu. Un Artur, uzliksi kādu labu gabaliņu. Un atceries, Arčik, tu esi zelts.
0: Jo Evita, tad tas ir tev! Šī ir Evita dziesma. Ja tev pa zeltu gabaliņu, zeltu visu nedēļu, nu tad jau.
2: Vispār, es padodos.
0: Mana sirds kūst.

0: Eivids, zini, kā savaldzināt radio DJ. Tā frāze jau nav grūta.
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Eivita, čau, paldies tev! Ai, netic ļaudis, 28 kafijas nevar izdzert.
2: Nu, man jau vēl liekas, ka nevar.
0: Man vēl liekas, tur 10 litru kafiju jau zinām. Pagā.
2: Man tur
0: nē.
2: Tur jārēķina pilnīgi.
0: Nu, jāsanāk.
2: Nu, man tiešām tas šķiet mazliet par daudz, un varbūt, nu ne tikai mazliet, bet, nu, neaizraujamies, jo...
0: Nē, runā, ja tā ir runā, patiesība.
2: Ka, nē, nu runā, ka kafijai ir arī tiešām labas īpašības, un nu tur arī veselības ziņā, bet es vienmēr saku, kas par daudz, tas par skādi, un ja tas viss ir tādā balansā, tad kāpēc ne? Bet nu šeit jau izklausās, ka kaut kāds rekords jau iet, nu tā kā.
0: Ja tā ir patiesība, tad es aicinu viņai pieteikties uz kaut kādu pētniecības centru, kur pētnes organismu un... sirdi un asinsvas.
2: Nē, tiešām ļoti interesanti, kā organisms, cik ilgi jau viņa šīs krūzītes tik daudz izdzer dienā, un kas, kā viņas organisms, jā. Nu, šis ir interesanti. Īsmā, jā, ja kāds vēlās, tad pētniecības vai, nu, es nezinu. Nu,
0: noslēdzot šo tēmu, atrodiet hiperaktīvāko sievieti Pārdaugavā, un tā būs sarmīte.
2: Jā, bet, nu, šodien arī ir ko darīt. Šodien ir, un šovasar Rīgā vispār dzimst jauna tradīcija, un viņu sauc Trādi Rīga. Tas ir pirmais Rīgas vasaras tāds atklāšanas festivāls bērniem, jauniešiem un ģimenēm, un tas notiek šodien Uzvaras parkā, un tur nu, ļoti foršs pasākums es lasu, kad vasaru ieskandināsim kopā ar iemīļotiem Latvijas mūziķiem, māksliniekiem un radošām personībām. Uz skatuves kāps Viņķis un Madonas zaļais kors, Kaut Kaili, Emīlija Elza Rozentā, Laima Pilnīga, Annika Elpo, tautas. Tā jau tā. Tutas lapsiņa jau gandrīz ir kā tautas lapsiņa, vai ne? Un vēl. Un tur būs arī, pieņemsim, uz lielās skatuves, kur saucās Rādi Rīga. Tā ir lielā skatuve, un tur visu dienas laikā būs koncerti, teātri, izrādes cirka priekšnesumi un zinātne šovi. Tad ir Dari Rīga. Tur būs izmēģina dažādas profesijas, sporta veidus un praktiskas prasmes. Tad bērnu un jaunieši varēs piedalīties aktivitātēs, kas ļauj pašiem pamēģināt, kā ir būt dažādi jomu pārstāvjiem. Gan kā ar dienu, ja? Tu vari tā kā izmēģināt. Un tad vēl būs Radi Rīga. Tur būs radošās darbnīcas, izziņas aktivitātes, kur bērni varēs eksperimentēt, būvēt, pētīt un atklāt pasauli pašu spēkiem.
0: Un kur tas notiks?
2: Uzvaras parkā!
0: Tiekamies!

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žnitolmetā.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
9: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nākamo sestdienu par 30. maiju. Es aizdomājos par lielu koncertu un es sapratu, ka šodien mums arī būs notiks. Nu, kurā brīdī? Nu, to mēs vēl nezinām paši.
1: Brīdī, kad Ilze no Pārdaugavas... Būs izdzēras kaut kādā astotot.
0: Es cenšos, klausītāji, lai jūs saprast, es te cenšos, tā kā, ko varētu vēl jums pastāstīt, kas notiek. Un viņš spēja domāt tikai par Ilzi. Jāsapcīt, viņa sauc Ilzi, jā. No
1: Sarmīt, jā, bet jā. Ilzi piedodiet.
0: Jā, kura izdzer dienā 28. Tasīts kafiju un Artūrs nespēja beigt par viņu domāt.
1: Nu, un pie 10. Tasīts, tad mēs arī laidīsim to signālu vaļā apmēram.
0: Jā.
1: Kas mums vēl ir?
0: Kas mums vēl ir?
1: Mums ir signālspēle.
0: Mums ir signālspēle. Mēs, nu, kaut kad, kā jums minēju, kad tas būs, mēs to izdomāsim. Un tad varēsiet tik pie divām biļetēm uz lielu koncertu, kur tad būs daudz, daudz mākslinieki, visi vienosies dziesmā. Nu, ir jau tā, ka tos laikapstākļus nesol tos labākos, diemžēl, bet cerēsim uz to labāko. Un, nu, latvietim jau, kas tad vējš un lietas un dziedāšana kopā vispār nav nekārši
1: četras.
0: Tu pa to nāk rudentiņš, kas notiek šajā.
1: Būs sajūta, ka nāk rudentiņš.
0: Es nogalē, jā, ne, bet nedēļā.
1: Tāpēc baudiet šodien silto laiku.

0: OMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
4: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve .lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve .lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve .lv.
7: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
8: Šodien baudām. Šodien būs ļoti silta diena, plus 23 vietām. Galvaspilsētā līdz plus 22. Saule mijās ar mākoņiem, bet lietus nebūs. Iespējams pēcpusdienā lokāli šeit tad un dažās vietās. Bet par nākamo nedēļu runājot, nedēļas noslēgums un vēl pirmdien būs tātad silts. Daudzviet valstī arī sauss laiks, saulstars, brīžiem aizsegs mākoņi un vien vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pastiprinoties, ciklona ietekmē nākamajā nedēļā bieži līs, kā arī gaidāms brāzmaiņas vējš, kas nedēļas vidū kļūs vēl stiprāks. Trešdien vietām brāzmās sasniedzot 15-19 metrus sekundē. Vasarīgu silto laiku jaunās nedēļas vidū nomainīs mērnāks gaisa. Temperatūras paliks par kādu grādu vēsāks, biežāk jāņem līdz lietus sargs un jāpieturās, kad puš stiprāks vējš.
9: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
10: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
9: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
11: Star FM. Yes, it is not that fun.
12: That's not that fun.

0: Esiet sveicināti 24. maija svētdienā. Desmit pāri, nē, septiņas pāri desmitiem. Dienā pēc lieliem notikumiem, dienā pēc muzeja nakts, dienā pēc uzvaras hokejā, dienā pēc daudz kā, ko mēs šodien nožēlojam. Iespējams. Un dienā, kurā mēs uzzinām, ka Ilze no Pārdaugavas var izdarīt 28 kāpjus.
1: Jā, jā.
0: Un vēl dienā, kad mēs šodien tiekamies uzvaras parkā, tur liela svēta. Dienā, kad šodien vasaras svēta. Dienā, kurā mēs vēl joprojām jums esam nedaudz parādā vienu spēli. Tā būs signālspēle ar aicinājumu diviem cilvēkiem. Tikt uz
1: Meža parka.
0: Lielo koncertu.
1: Gribas tev jau papildināt.
0: Jā, nu labi. Es sāku bremzēt. Tu pārņem. Kas vēl
1: nē,
0: šodien?
1: Nu viss.
0: Varbūt kaut kādi jubilejas notikumi šodien ir. Varbūt kaut kādas pirmie notikumi.
1: Jā, nu,
0: kā
1: tu uzminēji, jā, nu, redz, kā mēs esam...
0: Es ļauj minēt, Eirovīzija.
1: Eirovīzija,
0: jā.
1: Nu, kāpēc mēs par Eirovīziju šodien, ja viss jau ir skaidrs un Bangranga jau valda par pasauli, mēs te vēl par Eirovīziju. Bet, redz, 1958. gadā, šajā dienā, 24. maijā, notika pats pirmais Eirovīzijas dziesmu konkurss Šveicē. 56. gadā notika pirmais.
0: 70 gadi,
1: jā? Jā, tieši 70 gadi. Nu, jā, 70 gadi šī nē.
0: Jubilē, labais!
1: Vai tu tikai tagad to uzzināji?
0: 70! Normāls pensionārs tā Eirovīzija.
1: Nu, normāls, jā. Un,
0: nu, labi.
1: Mēs tieši jau aizrunājāmies, kā šīs dziesmas ir mainījušās, un vispār, kas ir Eirovīzijas laikā šo 70 gadu laikā noticis. Bet tieši par to dienu, par to gadu, tātad konkurss notika Šveicē, un piedalījās tikai 7 valstis. Ja. Gribēja piedalīties vēl arī Dānija, Austrija un apvienotā karalista, bet viņi nokavēja pieteikšanos, tāpēc viņiem nesinās. Tāpēc paliks 7.
0: Tas ir nežēlīgi. Iedomājies, tu nokavēji pieteikšanos uz Eirovīziju, uz dziesmu konkursu, kur šajā brīdī klausās ap 200 miljonu cilvēku visā pasaulē. Un es pirmo, ai, nepaspēju.
1: Kad bija jāpiesakās? Vakar.
0: Iedomājies.
1: Nesanāc, jo tā būtu 10 valstis. Bet bija 7 valstis. Katra valsts dziedāja divas dziesmas. Jā, un tajā laikā, protams, ka uzvarētāji noteica žūrija, un tā bija no katras valsts, bija divi žūrijas pārstāvji. Un kas ir vēl interesanti, ka nesadalījās tur no pirmās līdz 7. vietai. Bija pirmā vieta, un viss pārējās bija otrās vietas. Nebija tur, kura valsts palika 5., 6., 4. Bija tātad pirmā, un tā bija Šveices pārstāve Līsa Asija, kur izpildīja ļoti skaistu dziesmu franču valodā, un viss pārējās bija otrā vietā. Bet tas vai tad nav forši? Iedomājies tagad arī, piemēram, tu piedalies kādā konkursā, ir uzvarētājs un vispār ir otrā vietā. Un tu var droši soļot pa pasauli un tai, kurā vietā tu biji Eirovīzijas dziesmu konkursā pirmajā. Otrā vietā? Nu tā.
0: Man izklausās pēc 15. Kafijas tasīt šajā dienā.
1: Jā, bet es paklausījos arī šo dziesmu. Pirms ēteres ieslēdzu.
0: 1956. gads.
1: Jā.
0: Eirovīzijas uzvarētāja Francija.
1: Cik ļoti muzikāli skaisti un harizmātiski, es teikšu tā.

0: sāk smaržot pēc krosāniem, vai ne?
1: Jā, es tieši tā gribēju teikt, ka neskatoties uz to, ka viņi ir Šveices pārstāvi, un man klausoties šo dziesmu ir Eiffeltornis, garda kafija, par kafiju mēs jau daudz runājam, kāds krosāns un mazās franču ieliņas, Parīzes ieliņas. Ļoti, ļoti skaisti, un tieši ar šo aizsākās šis Eirovīzijas stāsts. Un, jā, kas ir interesanti, ka šī māksliniece arī pēc tam vēl mēģināja startēt Eirovīzijā, un pat 2012. un 13. Gadā viņa piedalījās atlasēs. Jā, nu, viņa nepārstāvēja valsts, bet viņa piedalījās, jā, viņa ir ļoti nu, tāda stabila un slovens iedātāji.
2: Es jau gan viņu ņemtu.
1: Es arī.
2: Tikmēr mums ir jāiztiek ar šo.
1: Cik vairs salīdzināt, vai ne?
2: Kāda starpība, tad pasties, kāda atšķirība starp to 56 un 26? Bangaranga, bangaranga.
1: Nu, tagad mēs dzīvojam tādā bangarangas pasaulē.
2: Šis ir Bulgārijas pieteikums. Bulgārijā baigais gads šis ir. Viņi dabūjuši eiro valūtu. Un nākamgad viņi sās bloku mājas dzīvokļus varēs pa lielu naudu iznomāt.
1: Jā, kad brauks tur, tur būs interesanti, būs ļoti interesanti. Bangaranga, bangaranga, anda bangaranga.

0: 1996. Esam atceļojuši līdz 2026. Par Eirovīziju stāsts divu uzvarētāju mums ir salīdzināti.
1: Jā, gribu vēl piebilst, ka tās septiņas valstis, kuras sāka visu šo 70 gadu ciklu, ir Nīderlande, Šveice, Beļģija, Vācija, Francija, Luksemburga un Itālija. Nu, tās ir tās stabilās valstis, kuras tad no pirmā dziesmu konkursa ir, visu šo laiku aizsākušo šo milzīgo pasākumu, ko mēs dēmējam par Eirovīziju. Un, mājas jau ir tāds Eirovīzijas mēnesis, tāpat kā hokeja mēnesis, un mēs nedrīkstam, protams, aizmirst šodien par hokeja spēli. Un šodien Latvijā pret Angliju 17.20. Un vakar es biju aizbraukusi pēc ēteru uz ādažiem uz Gaujas svētkiem. Un man bija tā aizdoma, ka es redzēšu daudzus cilvēkus ar telefoniem rokās. Un, protams, ka tas piepildījās, stāvot rindā uz bērnu atrakcijām. Nu, tas ir skaidrs, es braucu ar bērnu, tad pirmais man ir bērnu atrakcijas. Ja? Viss piepūšamie un viss, kas tur bija piedāvājumā. Un stāvot rindā, tad tur tēti. Ir viens ātrāk, kāds paga, tev jau iemeta? skaidrs, jā.
0: Sonīts, tās 10 sekundes. Es vakar skatījos hokeju, man bija jābūt kāzās, kur es uzliku to fotokastu, respektīvi situāciju uzliku visu tehniku, un tad gāju skatīties hokeju uz mašīnu, kur bija bišku vēsāks gaiss, tikmēr šie bija paznīcā. Teica jā vārdu, un tad man bija kad stundiņu paskatīties to hokeju, un es sagatavojos arī viņiem nākot ārā, un tajā fotokastē es vienā no ekrāniem ieliku hokeju, lai šie nāk, bet nākot ārā, man uzreiz tā prasīja, tur rezultāti, zinu, paznīca,
1: nebūs tā,
0: un man bija tā, ka viņi tur iekšā, un es pie tiem logiem arī, netālu no tās baznīcas, skatos to hokeju, un mēs iemetam, un tad klusi, jā, jo emocijas bija baigās, un skatoties, kā mēs cīnījāmies, kā gudis vārtos nostāvēja, kā beigās bija fināli, tas fināli minūtes, kas tur bija vārti, vienu tukšos, netukšos, un Vilmans beidzot iemet tukšos vārtos, un divas reizes.
1: Un cik superīgi bija arī atmosfērā ādužos, kad bija tie, tas pēdējais tur tas metiens, un tās sekundes,
0: un
1: super, mēs esam labākie.

Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām. Come here, baby.

Aerosmith, Crazy! Zini, kas ir traki tās 28 tasītas dienā? Es nepadodos. Mārtiņš joprojām turpina rakstīt, viņš ir precizējums. Tad Ilze ir sētniece, 20 gadus, un mostās ap diviem, gulēt iet ap deviņiem, ārprāts. Stundā sanāk vienlīdz divas kafijas, tas tiešām ir crazy. Bet labi, katram savs. Mēs turpinām ar foršām dziesmām no augstā gala, es gribētu teikt. Ar Man on the Moon 24. Maijā šodien svētdienā.

0: Alle Farben vispār no vācu valodas tulkojās visas krāsas.
1: Tu esi vācu valodas pārzinājis?
0: Ein bisschen, jā.
1: Okay.
0: Un tas jā, arī bija vāciski. 10:33 minūtes svētdienā. Es domāju, ka liela daļa jau esam modušies.
1: Aha. Es tikai vācis māku pateikt. Ich liebe dich.
0: Ich deine nicht.
1: Es nesapratu, ko tu pateici.
0: Es teicu, ka es tev nemīlu.
1: Nu, es jau tev to neteicu, ka es tev māku pateikt, bet...
0: Salves ar tomi.

0: Nu,
1: vakar Salvs iesāka ļoti labu ziņu. Viņš teica, čau, Artūr. Un šorien viņš jūt, ka deg pakauzes, jo Ieva sāk dusmīgi palikt.
2: Čau, labrīt, Ieva. Ja mēs te šodien skaitam, laikam, kafijas krūzīs. Nu, es darbojos uz 6 stundu miegu un 8 krūzītēm kafijas dienā. Ā, jā, Artūr, tev arī čau, labrīt.
1: Nu, lai veic darbos tev un arī citiem, kas šodien ir dežūrās, darbos, nedarbos. Evitai čau, Salvim čau, Aivaram čau.
0: Labu apetīti visiem, kuriem rokas tam.
1: Rolandiņam visiem čau.
0: Nē, nu visiem čau.
1: Visai mūsu svītē, visai mūsu kompānijai, mūsu labiem draugiem Stārņā šeit no Star FM brīvdienā.
3: Wow!
0: Jā!
1: Kas tas ir?
0: Tu tādu enerģiju iedod, tad man gribēja savu paturpināt. Wow!
1: Wow! Paskolreiz!
0: Tas ir tā, kā šodien hokejā mēs darīsim, jā? Darīsim? Wow!
1: Vēlreiz!

0: arī jau skatāmies, cik uz teļļuks šodien jāslēdz iekšā ir.
1: Nu, 17.20 tur viss jau...
0: Pirmais iemetiens, jā?
1: Jā, bet es vēl par to vakardienas spēli un kaut kā leca man ārā sociālajos tīklos dažādi video, kā tad arī tur, Amerikā, kā tad uz to visu tika skatīts un kāda viņa jūtās šodien un es pat uzjautāju, ko tad, kā vispār Amerikas presē un visur par šo runā, nu tad daudz kur virsrakstība bija apmēram šādi. Vēsturisks pārsteigums ASV izlas nonāk uz grūtās situācijā un īpaši tika izcelts Kristers Gudļevskis un, protams, Latvijas disciplinētā aizsardzība un arī fakts, ka ASV izdarīja daudz vairāk metienu, 47-22, bet tāpat zaudēja. Nu, viņiem, nu, sāp viņiem tā sirds un amerikāņu komentētāji daudz slavēja Latvijas cīņas sparu, pašaizliedzīgo spēli aizsardzībā un, protams, atkal vārdsarga sniegumu. Un daudz rakstīja, ka Latvijas vārdsargs vienkārši nozaga spēli.
0: Au, jā!
1: Ai, kuskaļi viņiem tur tie virsraksti.
0: Gūdi! Pēc hokeja spēles Guds atrādījās faniem, ļāvās apskāvieniem un labu vārdiem un viņa uz rokām nes. Redzēji tos video? Viņš izgāja ārā tur. Viņš uzvalkā, zina, kā viņiem tas sauc, tas izskats ar jāpiekop pie tā visu, ka viņi ir pasaules čempī vai formā vai publiskās vietās laikam ir tas uzvalks viņam tāds laikam viņam ir obligāti prasīt. Respektīvi viņš ārā ar faniem un fani viņam riņķī sauc gudi un met viņu uz rokām augšā, iedomājies kā, nu, bet godam nopelnīt.
1: Bet, protams, visi spēlētāji tur, nu, komanda brīnišķīga un šeit arī raksta, ka savukārt daļa ASV hokejistu pēc spēles teica, ka amerikāņi statistiski bijuši labāki un vairumā gadījumu tādu spēli uzvarētu. Un šis internetā izraisīs ir, nu, diskusijas, kad daudzi atbildēja tā mazliet arī asāk par to, ka Latvija spēlēja ar milzīgu enerģiju amerikāņi nenovērtēja pretinieku. Un, nu, Latvijas pasaules čempionātos vairs nav nekāda mazā komanda. Nu, lūk, nu, šodien ir brīnišķīgi un mums ir jāturpina un jāiet uz priekšu. Un, nu, jā, nu, šovakar atkal visi pie telefoniem, pie televizoriem un hokejs valda
0: šodien
1: šobrīd
0: 17.20 mēs kā minimums pēdējais brīdis, kad mēs kaut ceļā kaut kur vai pastaigājoties vai kādā koncertā, nez uzvaru parkā, varam vaļā Go 3 uzreiz jums tur piedāvās pirmajā ekrānā tiešraidī uz pasaules čempionātu hokejā. Šodien 17.20 pret Lielbritāniju un mums ir vēl viena spēle pēc tam Ungārija. Arī mums ir vēl jāpaņem, kā lai saka, jāuzvar.
1: Jā.
0: Tas būs 26. maijā otrdien, ņemiet pauzi pa dienu un ņemiet pauzi un... Ņemiet pauzi pa dienu savos darbos un 26. maijā jūs redzēsiet, kā Ungārija padodas. Bet es ātri iemetu ātro info. Nu, ideja izskritā. Mēs abas šīs te komandas uz papīra ņemam. Bet kā mums tas vēsturēji pierādījies, tās vieglās nosacīt spēles mums ir ļoti grūtas. Es nesaku, kā pret ASV bija viegli, bet tās stiprās komandas mēs uzvaram. Tas mums kaut kāds nerakstīts likums. Es domāju, ka tas bija kaut 2022-2023 gads, kad mēs knapi uzvarējām Lielbritāniju. Tur Šilovu nomainīja, ne, Merzlikinu nomainīja, Šilovs nāca atpakaļ vārtos. Cīnījās, zaudēja punktus un beigās kaut kā izcīnīja uzvaru 4-3.
1: Bet, nu, bet tāpēc jau tas hokejs ir tik interesants un tāpēc jau mēs katru gadu esam pielipuši pie ekrāniem un atbalstam un domājam, kā tad nu būs un kā tad ies šogad un kurā spēlē, tad kādi būs pārsteigumi un tas nav prognozējums un tur jau ir tas garšīgums visam, tas, kas te notiek un vakar arī esot kafejnīcā man dāma blaks teica, es vispār nestos hokeju un pēc kaut gaidām trīs, kāds rezultāts?
0: Vakar kāzās arī visi nāca klāt, Omīt pat pienāca jaunā pār...
1: Neizskatās, bet rezultāts interesē.
0: Interesē, protams. Ar hokeju mēs

0: Vai tā varētu būt, ka 2026. Gads ir gads, kurā mēs sākam saprast, ka tāds komandas kā amerikāņi ņemam, lai tie amīši iet slidot tālāk? Piedodiet par izteicieniem, bet šis gads arī varētu būt gads, kurā mēs sākam saprast to, ka iekļūšana ceturtdaļa finālā, pusfinālā ir vienkārši pašsaprotama lieta. Un iespējams 2026. Gadā hokejs būs tas gads, kurā mēs atkal vedīsim mājās medaļas. Mums paliek vēl divas spēles, mums paliek Lielbritānija un Čehija, Ungārija piedodiet. Un ļoti svarīga spēle esam uzvarējuši vakardien un labi, ka mums ir Gudis. Un labi, ka Gudis nebija citām komandām. Vai ne?
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tāde jumts manai mājai.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu kārt

0: Pati vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Virši turpina darīt!
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
7: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
10: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm. Radio Star FM.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Slzo, len nie maci. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá.
1: To je z text autors?
0: Emine Draugi, Ozos, Personības Rekords. Sveidienā 24. maijā bišķi pareklamējamies, un tad jau svaigākās laikziņas. Tikko pie mums bija sinoptiķi, un atgādināja par to, ka mums jāizstāst, kā tad izskatās nākamā nedēļa. Nu, laižam, nu! Ievā, uztais to!
2: Meklēj piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai, un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju. We'll be right back.

0: Ej, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar.lv. Tiekamies 30. Maijā Hanzas peronā.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldā.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķi.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Gribas kaut kur aiziet un iet, un iet, un iet.

0: Kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, €13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Pánové. Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam graudainais piespiens smiltene, divi veidi, 200 gramu, 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
3: Jeva nekas, es paņemšu laiķenes, viss kārtībā. Es jums varu izstāstīt, ka nedēļas noslēgums un vēl rītdien būs silta. Daudzviet valstī arī sauss laiks, sauss ar tikai brīžiem aizsaks mākoņu un vien vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus. Bet pastiprinoties ciklona ietekmē, kā jau esam ātri, bieži un izteikti ziņojuši, ka nākamā nedēļa būs lietaina, gaidāms arī brāzmenis vējš, brīžiem pat 15-19 metru sekundē un vasarīgu silto laiku jaunās nedēļas vidū nomainīs mērenākas gaisa temperatūras. Paliks vēsāks, būs lietaināks dienas, tā kā lietu sargam jābūt par rokai.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
1: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Nu, skaista mums tā mūzika latviešiem. Man patīk.
1: Ir.
0: Nu, tie teksti, nu, tu klausies. Nu, brīnišķīgi. Mēs brīnišķīgi dzīvojam. 24. maijs. Vēl joprojām Ieva Janiševa, Artūrs Mednis tepat pie mikrofona. Mikrofoniem.
1: Un Ieva šodien trenējās saucienā.
0: Nu, nē, to tā nevar atkārtot, ka tu man tagad prasi tā.
1: Pamēģi.
0: Tas tā nenotiek.
1: Uztaisam enerģiju.
0: Tas būs vakarā hokejā. Mēs tev...
1: Nu, patrenējam.
0: Tu liksi man mierā.
1: Ieva.
0: Klausītāji, jūs dzirdat, kas šeit notiek?
1: Nu, Ieva, nu paļaujies. Jā,
0: nu, spiedien izdara uz mani. Nu, spiedien. Klausieties, bet es vispār gribēju atgādināt, ka Uzvaras parkā šodien notiek ļoti forša diena no... No pulksteni 12. Līdz pat 22.00 tur būs dažādas aktivitātes, grupas un nu, tur būs ļoti forša diena un man šķiet, ka tas, kas notiek aiz loga, tas tikai to visu padara vēl foršākam.
1: Jā! Jau vēlreiz! Vēlreiz!
0: Nu, bet Artūr!
1: Vēlreiz! Un reizē!

0: Eva.
1: No.
0: La la la la la la la.
1: No ko? Gaidījāt, gaidījāt un sagaidījāt jau 30. maijā. Meža parka lielajā aizstrādē izskanēs piektais lielkoncerts un nu, grandiozie sadziedāšanās svētki, kas pulcēs tūkstošiem mūzikas mīļotāji no visas Latvijas. Un šoreiz priecēs ar īpašu jubilejas programmu. Inters Busuls, Laima Vaikula, Žoža Siksna, Ajandrējeva, Amineta, Šipsīgu stāvo, Ods, Grupas, Sadnlaids, Līvi, Instrumenti, Singapurs, Satīns, Lādezars, Bermuta divstūrs un, protams, arī mēs visi Star FM DJ ar superīgo kori un Emīlu Balcarvāru. Bet mēs...
0: Telefons mirgo, mirgošanā.
1: Mirgo, kamēr es te lasu, viss domāju,
0: Es jūtu vienu sajūsmu. Tā varētu būt?
2: Jā, halo!
0: Halo! Čau! Hei!
1: Cik paši ir pateikt tikai halo un skaņa aplausi?
0: Vai ne?
1: Kas mums ir sazvanījis?
2: Ingrīda.
1: Ingrīda! No kurienes tu zvani mums, Ingrīda?
2: Rīga.
1: Jā, Ingrīda.
0: Arī Pārdaugavā?
2: Nē.
0: Ah, tad jums ar kafiju attiecības ir normāls, jā? Ja?
1: Ingrīda, cik...
2: normāli. Trīs
0: grūzītes aiziet dienā, jā? Ja? Melna, balta?
2: Balta.
0: Cukuriņš, ne?
2: Nē.
0: Tas ir 11 un 11 minūtes ātri ievēlēs vēlēšanos.
1: Ir? Ievēlējies?
2: Jā.
0: Paldies, Ingrīda ir uzvarējusi.
1: Paldies, mani interesē, cik Ingrīda ir ilgi centusies sazvanīt vispār, lai iegūtu šīs divas biļetes. Tā ir pirmā reize, vai tu jau varbūt esi jau centusies vairākas reizes zvanīt?
2: Nē, ir centusies vēl.
1: Nu.
2: Ir.
1: Un tas notik šajā 24. maija?
2: Grūtu šis brīdums
1: notic,
2: jā.
1: Jā! Vasaras svētkos, vai ne? Un skaties, vasaras. Jau pēc nedēļas mēs tiksimies Meža parkā, Ingrīda, un nu, mēs mēģināsim tev pamāt, ja mums ļaus.
0: Jā, ja mums ļaus. Zin kā horeogrāfija, viss pārējais. Ingrīda ir uzvarējis 24. maijā šīs dienas Radio Star FM brīvdienu ēterā. Mēs esam izspēlējuši divus ielūgumus un signāla spēli uz lielo koncertu Meža parkā. Piektais jubilejas koncerts, kurā uzstāsies arī Lādezars. Šodien mēs paturpināsim ar dziesmu, kā man laiku apvaldīts.
1: Bet Ingrīda, tu nenoliec klausuli, mēs ar tevi vēl papļāpāsim.
0: Un apvaldiet emocijas arī nākamajā nedēļā. Vēl šis konkurss būs.

viņiem. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: Ieva.
1: Artur.
2: Uh-huh.
1: Oh, es aizmirs, kā es teicu. Uh-huh.
0: Jā! Ingrīd uzvarējusi!
1: Ar Ingrīd mēs tiksimies nākamu sestdienu jau Meža parkā lielajā koncertā. Un starp citu, nākamu sestdienu no 9 līdz 12 mēs nekur, nu bez mums nekā to sestdienu iesākt, Artur. Bet vienīgā atšķirība ir tā, ka mēs nebūsim šeit Zelzavas ielā, bet mēs būsim Meža parkā. Un mēs, nu, jūs jau centīsimies iesildīt un centīsimies pastāstīt, kas notiek Meža parkā jau no paša rīta. Un tā kā varēsiet ar mums kopā jau gatavoties vakaram. Un tad jau uz la la la jau sildīt balstiņas.
0: A kā tu domā, mums tur kafija būs?
1: Tu domā, ka jāņem šī tas aprāts līdz
0: jo,
1: no
0: ja man ir jābrauc, ja man ir jābrauc uz darba ar riteni, es gribu kafiju vismaz.
1: Tu brauks ar riteni?
0: Es taču tad nevaru iebraukt ar mašīnu. A, nē, man ceļi sāp šausmīgi, es nevaru pabraukt ar riteni.
1: Un pagod, bet laiks var nebūs nopiet. Tāds.
0: Paldies par simpātiju, es tiešām nevaru riteni pabraukt. Paldies, ka tu tā... Un laiks arī būs... Tev vienalga, ja? Tev vienalga.
1: Nē, nu kā lai es tev to tā maigāk pasaku? Tu un tavi ceļi, es jau no janvāra klausos šo stāstu, tagad ir maijs. Nu, es saprotu, ka tur iet uz kaut kādu atrisinājumu.
0: Jā, otrdien būs operation.
1: Bet kā tu sestdien, tu tā varēsi, jā?
0: Tā ir, jā, varēšu esi. Don't worry.
1: Kā? Ja runiet par lielo mežu par koncertu, nu, kaut atrāpošu.
0: Es uz rokām staigāšu.
1: Ā, nu jā. Es gribēju teikt, ka vienu riteni, bet tu taču nevaru pabraukt.
0: Ar vienu riteni. Tu gribi, lai alkona ar sačakarē.
1: Mums būs atkal par ko parunāt.

0: Nav ko uztraukties. Ar man saka, ātrāk izdarīs, ātrāk pedāļas mīs. Pareizi ir.
1: Nu, nebūs man tas vairs jāklausās.
0: Jā. Toči tev arī būs atrisinājums.
1: Man būs, jā, es jau tagad, jū, man kaut kā arī sāk ceļ čīkstēt šito klausoties.
0: Tā nav lipīgs slimības.
1: Nē, nu, bet zin kā, tu klausies un tad kaut kur te iedurās, jau, kas man celim kaiš, nu šitā ir, kas saklausās visu kaut ko. Bet zin ko, es izlasīju, ja Latvijā es aiet hokejā un mēs, nu, ja mēs tiekam ritīgi labu un ritīgi tālu, tad 30. Maijā būs pusfināls. Es tagad sūtu...
0: Tu levitē? Labs,
1: nu, nu.
0: Tu levitē.
1: Bet nē, nē, nu es jau neskrien laikam pa priekšu. Es tikai tā, nu, kā tagad gudri saka,
0: ja mēs, ja
1: man, šo... manifestē, jā, jā, nu, ka tu tagad domā. Un...
0: Ja mēs šodien uzvaram, tad uzvarētāji nebūs Lielbritānijas
1: jā.
0: Izlases.
1: Nu jā, nu kaut kā tā, nu, reci precīzi, bet nē, nu būtu diezgan foršietas viss tā sakristu, kad ir liela koncerts un ir pusfināls hokejā. Nu, pagad, nu ļauj man bišķiņu padzīvot tādā...
0: Nu, protams.
1: Tādā sapņu pasaulē.
0: Nē, nu labā ziņa tāda, ka vieglais darbs ir padarīts, kā mēs smējamies daži internetu
1: no
0: dzīlēs tagad grūtās spēles priekšā no Ungāriju un Lielbritāniju.
1: Jā.
0: Un tas jau kā parasti mums ir grūtās komandas ir uzvaras, vieglās it kā vieglās. Es nesaku, ka tās ir vieglas vai sliktas komandas, nē, viņas viss ir, mēs esam šeit pašā augstākajā punktā. Hokejā, pasaules čempionātā spēlē arī Lielbritānija, arī Ungārija. Pēc papīra jābūt ir uzvarai, bet kā vēsture to ir pierādījusi, tas nenāk viegli.
1: Tā kā tev ceļ veselība.
0: Nu, tu Ieva vienkārši.
1: Bet es vispār iedomājos, ka šodien es plānoju, ko darīt pēc ētram. Klausies, varētu aizbraukt kaut kur, nu, kur skatās hokeju tādā.
0: Es domāju, ka tu teiksi, ar riteņiem izbraukt.
1: to ar tevi es uzaicināšu kaut kad vēlāk.
0: Tā kā, lai ar mani nebūtu jārunā. Ieva!
1: Jā. Uhu!

0: meklējam labākās vietas, kur var dabūt
1: hokeju.
0: Hokeju paskatīties. Sauls vispār vēl bija uzrakstījis par to... tas nav par hokeju, tas ir domāts par to lielo koncertu. Salves grib mani mazliet piekukuļot, un tagad rādīju ēterā es atzīšos, es neesmu tāds. Salvi, viņš raksta, dabū man divas biļetes, un es tev kafiju dabūšu. Mm-hmm. Te jau prasās pēc kafijas aparātu.
1: Salvi, tu šito labāk pērci tās biļetes nekā tu aparāti.
0: Atbalst savējos, kas ir mēs mākslinieki, uzstājāmies mums. Tā jau struggles.
1: Jā, bet Aivars rakstīja arī, ka viņš baigi cenšās sazvanīt, nu nesenāk vēl līdz šim, bet viņš teica, ka nu es tā žogu arī varēšu dzirdēt.
0: Bet zin kā, nesatraucamies, mums ir nākamā nedēļa vēl visu priekšā, no rīta līdz vakaram varēsiet klausīties. Katrā ētera laikā vēl būs iespēja sadzirdēt šo signālu, un vienīgais izņēmums būs nākamās brīvdienas, jo tad jau brīvdienās ir tas koncerts, un 30. Maijā mēs esam no... Mežparku.
1: Bet varbūt no rīta nesanāk tur pēc skaita, ja nebūs, ka nākam sestdien mēs tā, zini, ko tu vakarā davai, re, ir divas pēdējās biļetes, nāc konci.
0: Cik dienā ir
1: stundas?
0: Jā, tad tur pieci.
1: Pieci, vai ne?
0: Zolpasta, otrais cēlins, dienvidi,
1: jā.
0: Pēcpusdiena.
1: Un Egons.
0: Egons, pieci. Mums ir 100 biļetes.
1: Jā.
0: Tā ir rakstīts reklāmā.
1: Tā. Jā.
0: Nu, tā. Matemātika.
1: Pī ir 3,14. Pēc... Kotangens pret kateti. Nu, labi, tu rēķini tagad, jā?
0: Nē, tur nerēķinās kaut kas.
1: Nu, nerēķinās.
0: Nē, ir pareizi. Nu? Nē. 50 biļetes tiek izspēlētas nedēļā. Mhm. Darbdienās.
1: Nu, bet ir 100, un kur tad mēs
0: brīvēt? Nē. 50, jo ir 25 zvanītāji, 2 biļetes katram, 50 zvanītāji no pirmdienas līdz piekdienai. Tad ir vēl 4 biļetes brīvdienās, 6 dienās, 7 dienā. Tas ir 54. Vēl 50, 104. Mēs baigi dāsni esam.
1: Nu, es taču nezinu, ka kaut kas pa daudz.
0: Nē, kas noņems tev vienu nost, un būs labi.
1: Es tev paņemšu nost.

0: Tu viena otra ātrā operācija. Tikko informēta.
1: Es tev izstāstīju, kas man būs ar ceļgalu operāciju. Mēs varam šo tēmu slēgt. Cilvēki nu, tiešām patīk, sāk pačiem čīstēt.
0: Labi. Klausies, mums vispār vajadzētu apsveikt šodien visus jubilārus. Pirmkārt, jā, kuriem ir dzimšanas dienas kāzu jubilējas. Nu, daudzi taču svinu un ir ko svinēt. 24. Mājas un arī vārda diena gavilnieces. Šodien ir Ilvija, Marlēna un Ziedone. Mums trīs brīnišķīgas dāmas svinu savu vārda dienu. Un es te skatos arī pasaules jubilārus, kas tad ir dzimuši šajā dienā. Un šajā dienā ir dzimis Bobs Dilans. Es domāju, ka daudziem šis vārds ir, nu, ar dzirdēts. Mūziku ir dzirdēts, jā, un pasaka Bobs Dilans, tad
1: Man Bobs Dilans ir tāds, jā, tas būtu latviešu Ivo Fomins, es neskapēju.
0: Tu kaut kā tur atskaņas kaut kā?
1: Nē,

0: Nu, roķīts tāds, zini, kā cienījums mūziķis vienkārši tādā veidā, es gribētu teikt, laikam, nu, ne tiešā veidā. Man patīk vienkārši pielīdzināt tos ārvalstu mūziķus kaut kādam mūsu.
1: Jā, es esmu pamanījusi, ka tu uzreiz velc tās paralēlas.
0: Jā, baigi interesanti.
1: Jā, bet Bobs Dilans ir amerikāņu dziedātājs, esmu autors, komponists un rakstnieks, viens no ietekmīgākajiem 20. Gadsimta populārās mūzikas māksliniekiem. Nu, viņš tur tāds, nu, iespaidīga personība un, nu, piemēram, kā žurnāls Rolling Stone iekļāvis Dilanu starp visu laiku izcilākajiem dziedātājiem un māksliniekiem. Savukārt dziesma Like a Rolling Stone tiku sadzīta par vienu no visu laiku nozīmīgākajām populārās mūzikas kompozīcijām. Un ar šo mēs arī varbūt varētu sveikt gan Bob Dylan tur pāri okeānam un arī visus mūsu jubilārus šeit pat un visā plašajā pasaulē. Daudz laimes!

0: šis ir Bobs Dylans. Leģenda. Īstais un vienīgais ar dziesmu Like a Rolling Stone. You're invisible now, you got... 11:40 minūtes. Star FM brīvdienas turpinās līdz pat 12. Dienā esam kopā ar jums.
1: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Virši turpina darīt!
8: Galvu reibinošs piedāvājums! Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Calvin Harris.
10: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: SLV.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, €0,39, 10 kūtīdētas vistu olas, €0,99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, €0,39. Lidl ir vērtīgi.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
4: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai. Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Starp citu,
1: ir svētdiena.
0: Starp citu, ir svētdiena, jā. Jā. Un zini, ko var... Es tikko izlasīju, ka Rīgas centrāla tirgu, es gribēju teikt cietumā, Rīgas centrāla tirgu var...
1: Labi,
0: iegādāties jau pirmās zemenes Latvijā audzētās, starp citu. Ja nu kādam ļoti gribās, tad
1: tas
0: nu,
1: tur
0: 15 līdz 20 kilogramu.
1: Tās jau nav vietējās.
0: Nu ir.
1: Nu ir.
0: Tāpēc, ka siltumnīca, ko tu man tam iedzirēt, siltumnīcā ļoti forši var zemenītes izaugt.
1: Tik tikko vēl salnas bija. Tas
0: nu viss, tagad jau garšīgs odziņas jau.
1: Tas latviešu lasītas. Dāņu zemenes.
0: Ak, Dievs, Artur, tu zini, ko tu pa šito var dabūt bietērītīgi?
1: Nē, pa zemeni.
0: Pa zemeni. Bet, nu, tā mēs te ākstamies, ņemamies un iesildam jūs brīvdienām. Nu, jā, nu, svētdiena ir tā diena, kad nu, par to pirmdienu negrib ir jāpadomā, bet, nu, vēl nē. Vēl nē. Noskatāmies hokeju.
1: Citi nav pamodušies.
0: Jā, noskatāmies
1: hokeju. Tad, kad uzvarēsim hokejā, tad viņš atpūtīsimies. Zin kā, jāpadzerās mazlietiņ, un tad var
0: un tad domāsim par pirmdienu. Es pilnīgi piekrītu.
1: Vai ne?
0: Jā.
1: Bet mēs ļoti gribam nodot sveicienus vasaras svētkos. Mums ir uzrakstījis Sandra. Šodien svētki ir mūsu mīļajai Ilvijai. Ilvija, čau! Ne tikai vārdien, bet arī šūpuļu svētki. Tāpēc daudz laimes, daudz prieka.

0: Ērģeļos esot vislabākā vetārsta Ilvija. Vetārsta arī zelta cilvēka, ne? Daudz bučus arī viņai. Es esmu sakaitinājis tautu bišķi, kas ānu zemē.
1: Es jau zināju, es jau gaidīju.
0: Es jau zināju, ka tā būs. Es jau speciāli tā kā atciņu tautu. Arčī, tu esi zelts līdz Artūrdā būsi bietē.
1: Aha.
0: Amplitūda ir milzīga, bet tur ātri nonāk. Viens stāsts pa zemēm un es jau esmu bietē dabūs.
1: Tu jau esi dabūs bietē. Un starp citu, viņi raksta, ka... Vienos ziedos jau zemecinu, un man arī dārzā ir vienos ziedos.
0: Protams, ka.
1: Nu, protams.
0: Man liekas, ka pagājušā nedēļas nogājušā.

0: vēl, vai tās siltās dienas bija tādas, ka nu pēkšņi viss atplauka, un tas arī bija tāds stingrs novilts punkts, kurā mēs startējam vasaras sezonu, pat ne pavasara, bet vasara.
1: Jā, kad oficiāli sākās vasara?
0: Ar šodien?
1: Kāpēc gan ne?
0: Šodien oficiāli sāks vasara,
1: tas
0: vispār
1: nekas,
0: vasaras svēta.
1: Tas nekas, ka nu, būs rudens bišķiņi arī.
0: Nē, mēs neko nezinām. Neko, absolūti nē. Viss neko nezinām.
1: Un mēs tiekamies nākamā sestdiena.
0: Mēs tiekamies Meža parkā. Braucam uz turienes, satiksiet mūsu vaigā un varēsiet dabūt kādam kafijas aparātam. Tā saules atvedīs vairākas kafijas aparātas.
1: Labi, viss, čau!
0: Paldies, čau!
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas. Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv. Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, Fiskas. 5 veidi, iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Riepu garāža LV – vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
9: Tode jumts manai mājai.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 €, un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29 €, 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79 €, 3 veidu karamelēm Rošen cena, sākot no 2,99 € un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
11: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
12: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
13: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
14: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
15: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
16: Izkrasi tās ārā!
15: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
1: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs, pēcpusdienā lokāli iespējami arī pērkona negaiss, bet vakarā mākoņi pilnībā izklīdīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 18-23 grādiem. Daudz viet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur plus 14 plus 17 dienas vidū. Atkal tas ultravioletais starojums būs diezgan augsts un esam piesardzīgi. Gauz pilsētā lielākoties saulains un sauss laiks, vējš turpinās lēni pūst no rietumu puses un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 22. Un nākamā nedēļā bieži līs, kā arī gaidāms brāzmens vējš, kas nedēļas vidū kļūs vēl stiprāks un trešdien vietām brāzmās sasniedzot pat 15-19 metrus sekundē. Uhu!
17: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
18: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
17: Ko? Tiešām?
15: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro centi. Rimi.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kilograms 2,89, sviests 180 grāmu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 eiro. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
6: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
11: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
13: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, Buffalo's keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijā cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 € un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29 €. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79 €. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 € un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem!

0: Valts vīstiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vīstas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem maknagetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam. Sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
3: Top!

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes sirs Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rini, gudra izvēle.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 € un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29 €. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79 €. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 € un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!

Balvu Reibinošs piedāvājums – pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši turpina darīt!
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!

0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.

kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūk.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Griliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Grila sezona ir spilves sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
9: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
10: Ir talants!
6: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
11: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 g, 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml, 79 €.
7: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
8: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 eiro kilogramā. Cāļa puspārni Čekava 2 veidi 500 grami 2,89 eiro. Batoniņš Kinder Milkslais 84 gramu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uztura bagātinātājs! Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
6: Vai man ir jāsā?
5: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
7: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 900-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaoutlet.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Rad uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultes. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šauj pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultes.
8: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
10: No 25. līdz 27. maijam ar mana top kārte. Dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi 70 g 49 € un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
9: Katru nedēļu citi produkti par tā

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
9: Tavs organisms

0: jums šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
0: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. Maijā Hanzas peronā.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedras sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts?

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē āknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
6: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
5: Un kā tas jālieto?
6: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OVX šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atlučies, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.